0: खरा इच्छा नचक्ने गराएर नै अतुत उतै गत्काङ गत गोइलकोले चम्के मारिया या नि अघि नमी गोलासम्म घिगन मारिया घर अघिले चम्के मारिया खामे तप चाहिँ सोइसो सबै त्यत ताएको खागो अतु इच्छा नगरे नगराएर चेन नचने बसेन टिपोल तुमे याद खादोले कुआया कले अङ्गीगत मारिया कसैले न्युङ्गुचुक नमी बरान्ड नबङ्गुनी आमे चाहिँ चङ्गन आकाशाले तोसि न्युरुवाया गाइन नमी अनेगे अनि जर्सी मोसकाय ङिङ्यु तुमसी फिया सुक्रिस्तो यस
1: ए हमने तो भी आराम करे
0: जमे के स्टूडियो
1: उनका नाम यार कितने बार डीजेरो ने जे भाई जा
0: करीबू सा ना डीजेरो नो
1: हम आता से कि नावा गाने साल लगे ने मेरा वही गिना ना जरा करे
0: ए गिल के वही गिना सी वे
1: ने ना बार चेया ना वही मेरे नो गाने ताया ना लिंपा विराव नी जे रे ओनो के ना आरी किराव नो नहीं के ने वो गरम नीचे ताया के नो तो वो आजे के तेर तेरा ने विज ना वाले भावी गिना
0: हाँ या सावा aya goti makini gara bene ki nam sabar yetin ku noy wesoko ni status 24 hours rani amaje ki name number 3 no le mitang kita 25000 soko ni rani mitu kempia status 24 hours number 3 number 3 go tang kita 25000 ago imagine ng tang ni game je bikin pik taman imagine sasa we ta chaku ama ta ku takata ku kuja goti nyone inyo aragara kan ku ni status 24 hours number 3 Gorangu tita agenge ni nyono kutu yakpo na saragaraga status 74 ash number 3 nana tutufungulia sokoni ngana tui sokoni kale chini status 74 ash number 3 nga namsi mete atukul tumusifu Yesu Kristo tumusifu Yesu Kristo
2: acha kama lo
0: yes
2: ya muna rafa
0: acha mige kabisa
2: amuna kamba studio
0: acha mige studio
2: nan kona gila masi nyumba ni kondu bai lakini saya miodi yeki mulo keti tati
0: Karibu sana.
2: Ana mochi sande po avichu.
0: Aha.
2: Na mochi richa tangu sabulani nani nati. Ak my mom karali. Ak tatia minyun ak ten suda.
0: Aya.
2: Ati kini kwa kimula atire wa lenchini kisi kesu tukulda tukia.
0: Aya gongoi missing.
2: E gongoi.
0: Aya asante sana. Iraka said in your status 74 ash kimite do get number ngapi ka said in your kimite do get number 3 yani tangita ngeni laga ma tangin ya gara gani na muin ogle nyono ile ni no agola la sista ka bile ta ke mi jusu ko nyu mo si chwa swa so al tangit koro kal tangit to status 74 ash number ngapi number 3 agi bati le rabi ni kora ngo me me je tangit ke gun rabi ni ago direct ki ago no rabi ni jo tok sibi rogit ko ti ale tangit nan mal Status 74 ash number 3 kasarinyu. Goroji tanetani kiko ajulpo na sile kakai. Status 74 ash number 3. Wapi watu wakuchanga muka soko. Nami jabi kechanga muka ni kapesa. Yani kechanga muka niko kipa ibajita tutiet. Agere ito nyuno kale jatu musifu Yesu Kristo. A legend taima na milele. Kikure ngao jiji. Kikure... kikure... Wesley nko limba tilango. Kale nikon tani. Sande sana Wesley. Mijitage ngine kia kwa kora kala serem tumusifu Yesu Kristo ale ngito daima na milele roja singo limba toko mien kalami tendani ngisa mix ngitabandab radio nipata HFM tugetap kala njin kamili na mjio tungtugi yangu roja asa kwa saide ni uroa kwa siri nrabini ngoli status 74 ash namba ngapi kimi tetuketi namba 3 ongeruwayo yaani ya mchila batu kutkungu ya isise kuhu ya mijine onin si mamie kain kucha paka imenit yani nyogot kai menit so ko ni ko sangan customer ga le kabu no no biju ale jini ki chungan customer ga ne kai tung ka nisa aga ko ko mai rabene ki ko ji ro status 74 ash na magal ale jini kut ko mite jini ma meja rabene ki ndau tarak ale ji ta ne gab so kya mana ale mo ki cha metu ku gab ngonduni abo ta yamise ga ni Amu ya ile ni sin ane ko kya amun kap sa maja mitu kap ngonduni ko tai butuli amu is butulet ko ngonduni ko ramu limbap sang ko mami butulet so ngi butulung ku na ko ta gaming ngonduni Aya, status 74 asha buaisa kuna grape ni kota kemi ulimwengu. Status 74 asha number 3. Ale jini ndage bitungu ni kabisa jita ni bitu. Oye, ijo uru grape ni kenyo bisa anga anile jika hii. Oroni jita ni tanaka kikure Lilian kako jo chika 44 shillings. Oroni Lilian kanya mwau. Hei, kata utie. Rani chuma pili ne tai. Ro chuma pili ne tai ne boin. Arawe taptaman. Kakinde 15,000 amwau. So Lilian nguna kwa itil jika tiket nebo 15,000 uko sawa. So testa itil tiket isha kitungan. Jaka changa itestaku kuno tono. Haya. Chita ni kure in Jeff kakiko aje yani Chafet kakiko aje 1,000 oron chita ake ni kure chelimo kakiko aje 1,000 era sasa nguna akama unalichin kutinyo kitodo gani ututuse kiapkonde tongilo status 74 ash na bangabe ngaguna kendo ongebe nguni status 74 ash na bangabe number 3 chitukuli jutunguni status 74 ash number 3 labatu chitukul mega ngosiri nota kinyo kastani ni umuitukulo lemi kakama alonge hatu sukuni Romat kebe ku yo ki wai tai ke mami ji ne ko ne ko lenin ka shei ke ek shei ja ke mo sura nyu na I ti tai ki chung kon ke ko ne rapin ku ki wa taban nyu ai sis a go sai yo kora I tin dai para inda ne bai ke ni rapin ke le butu tamang mu ke ka se ya ni ki ko ne ko rok po na sa ke le chi nam de ke cho ko rok I bu ke ko le u se ka wa te ka mu ka la patu na a te ke le chi ni ken 25,000 imagine 25,000 ko ba pik tamano status 74 ash la patu ko du ke te na bagabe Number 3 ila batia nanto minyo ameji dan laba tungguni status 74 ash number 3 20 kasi changa mukenu wapendo wa ndugu tumusifu Yesu Kristo ngenyo rutina nagale kemwarun kongoi